0: 在埃及举行会晤。声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。声明未透露此次会晤的具体地点。对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
1: یکی از مهمترین بندهای تفاهم ما با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
2: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
3: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
1: نه خیر ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعیه در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی‌ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده می‌کنیم ما حرف‌های آمریکایی‌ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمونعمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی کنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
0: 也门胡塞武装政治局成员阿里·达伊拉米在接受总台采访时表示，胡塞武装对美伊签署第一阶段谅解备忘录表示欢迎。他呼吁美国以此为契机，彻底改变其在中东的侵略性战略。
4: صنعاء ترحب بالاتفاق الأخير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وتنظر له على أنه هام وله علاقة كبيرة بالاستقرار في المنطقة وأعتقد أنه آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تغير استراتيجيتها العدوانية تجاه المنطقة إلى محاولة للحوار وإيجاد الحلول المناسبة وأيضا لا شك أن هذا هو نقطة محورية وخاصة أنها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن حل الإشكالات بالحروب ولا بخلق العداوات ولا بمخالفة القانون الدولي والبلطجة في المنطقة وإنما يعتمد على احترام الدول ويعتمد على الحوار كمبدأ وكسلوك في العلاقات الدول وبعضها البعض
2: 阿里·达伊拉米表示也门胡塞武装希望美国尊重与伊朗签署的谅解备忘录。如果加沙或者黎巴嫩再次遭到公然侵略，胡塞武装必将采取行动。他同时呼吁在红海地区建立由地区国家主导的新秩序，以保护周边国家的利益，对抗美国的霸权。
0: 19号有报道称，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火，停火于当地时间19号下午4点，也就是北京时间19号晚上9点生效。不过据外媒报道，以色列在停火生效后再次袭击了黎巴嫩南部地区。
2: 以色列时报19号援引一名美国高级官员的话报道说，这次停火是由美国、卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通而促成的。以色列第12频道电视台当天援引一名以色列官员的话报道说，以色列与黎巴嫩真主党达成了停火。这名官员说，停火生效后，以军仍将留在黎南部的所谓安全区内。如果黎巴嫩真主党攻击以军，以军将予以还击。以色列国防军发言人当天发表声明称，以军将继续回应黎巴嫩真主党任何违反停火协议的行为。这名发言人指认黎真主党数周以来不断违反以黎停火协议，称以色列无法接受这样的现实，这正是以军继续在黎南部开展行为。

0: 的女婿库什纳目前已在瑞士。当地时间19号，伊朗和巴基斯坦分别表示，原定于当天在瑞士举行的伊美谈判已被推迟。
1: 19号，伊朗外交部发言人巴加埃在社交媒体发文证实，原定于当天在瑞士举行的伊美谈判推迟。巴加埃称，目前正在讨论未来几天举行谈判的计划。伊朗外交部19号发表声明说，伊朗外长阿拉格奇当天同巴基斯坦副总理兼外长达尔通电话时表示，美国有责任结束包括黎巴嫩在内的所有战线的战事，美方应对违反谅解备忘录条款的行为负责。19号早些时候，瑞士外交部在其网站发布声明说，原定于当天在瑞士比尔根山举行的美伊会谈已取消。声明称，瑞士仍愿为这些会谈提供便利，相关筹备工作也将继续进行。美国白宫发言人当地时间18号则称，因后勤问题推迟了美国副总统万斯前往瑞士与伊朗谈判的行程。美伊双方即将举行的技术性谈判尚未最终确定。美国总统特朗普当地时间19号在社交媒体上连发2条帖文，就美国同伊朗的谈判对伊朗施压。特朗普称，因绝望而去会面的不是美国，而是伊朗。特朗普当天晚些时候还发表讲话称，美伊需在60天内达成长期协议，否则美国将采取进一步行动。
0: 据伊朗伊斯兰共和国广播电视台19号报道，埃及和巴基斯坦当天发表联合声明说，参与伊朗与美国谈判进程斡旋工作的有关国家代表将于21号在埃及举行会晤。声明说，出席会晤的斡旋方包括巴基斯坦、土耳其和沙特，与会各方将就当前外交进程及相关议题交换意见。声明未透露此次会晤的具体地点。对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人伊布拉辛·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
2: باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن. این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست. خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد.
1: 伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉辛·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
3: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
2: نه خیر، ما با آمریکایی‌ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعی در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی هستیم. بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده می‌کنیم. ما حرف‌های آمریکایی‌ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل می‌کنیم. در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی‌کنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم. مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی‌ها خواهیم داشت.
0: 19号有报道称，以色列和黎巴嫩真主党已经同意停火，停火于当地时间19号下午4点，也就是北京时间19号晚9点生效。不过据外媒报道，以色列在停火生效后再次袭击了黎巴嫩南部地区。
1: 以色列时报19号援引一名美国高级官员的话报道说，这次停火是由美国、卡塔尔分别与以色列和伊朗沟通而促成的。以色列第12频道电视台当天援引一名以色列官员的话报道说，以色列与黎巴嫩真主党达成了停火。这名官员说，停火生效后，以军仍将留在黎南部的所谓安全区内，如果黎巴嫩真主党攻击以军，以军将予以还击。
4: 以色列国防军发言人当天发表声明称，以军将继续回应黎巴嫩真主。

0: 沟通促成。据黎巴嫩国家通讯社19号报道称，黎巴嫩真主党与以色列同意停火后，以色列战机当天仍对黎南部杰金地区发动空袭，同时以色列无人机持续在黎南部西部地区多个城镇上空密集盘旋。路透社援引两名黎巴嫩安全消息人士报道称，以色列在停火生效后的第一个小时内实施了10余次空袭。据黎巴嫩国家通讯社今天报道，以色列当天凌晨对黎南部奈拜提耶地区发动多轮空袭，已造成至少5人死亡。对于黎巴嫩局势，伊朗议会国家安全和外交政策委员会发言人易卜拉欣·雷扎伊在接受总台专访时表示，黎巴嫩停火问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
1: با آمریکایی ها در موضوع لبنان طبق این تفاهم آمریکا و متحدینش و متحدین آمریکا باید به اشغال خاک لبنان پایان بدن این موضوع جزء خطوط قرمز جمهوری اسلامی ایران هست خود آمریکایی ها هم این رو میدونن که ما در موضوع لبنان کوتاه نخواهیم آمد
2: 易卜拉欣·雷扎伊表示伊朗和黎巴嫩人民站在一起将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，易卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
3: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
1: 那黑猫猫，阿美国以后，رابطه نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد این قطعی در جمهوری اسلامی ایران الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم ما حرف های آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل میکنیم در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمی کنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت
0: 以色列与黎巴嫩真主党同意停火，这是否与伊美谈判被推迟有关？在当前复杂地缘环境下，这种推迟体现了各方之间怎样的博弈与战略意图变化？国际热评，我们来看中国现代国际关系研究院中东研究所副所长秦天的分析。
4: 那这次伊美谈判的推迟是与黎巴嫩战场的情况直接相关的。那么前几天美伊正式签署了停火谅解备忘录，但是签署之后，黎巴嫩战场的局势并没有完全的平息，反而是出现了新的升级。那么这和备忘录中的规定，也就是包括黎巴嫩在内的所有战线停火，是完全相悖的。那么伊朗对此是非常的不满。那么所以伊朗也以就是说不去瑞士去参加这场会谈，为这种手段来向美国施压，就是让美国去干预黎巴嫩的局势。那么美方其实也做出了回应。那么19号的时候，应该说是在特朗普的直接的干预下，以色列与真主党之间达成了停火。这个背后实际上是反映了美国希望把伊朗重新拉回到谈判桌上来这么一种企图。那么从这次伊美谈判的推迟以及以色列与真主党之间的停火，我觉得可以看出就是相关各方的不同的处境以及他们所采取的策略。应该说伊朗方面现在处境相对的比较宽松，那么它有一定的主动性。那么现在伊朗采取的就是放慢谈判的节奏，控制谈判的节奏，一种边谈边看的这么一种做法。也就是说，备忘录执行的如果比较好，伊朗能获取相应的红利，那么伊朗就会积极的参与谈判。但是如果这个备忘录执行的不好，伊朗没有享受到应有的红利，那么伊朗就不会积极的去推进下一步的谈判。那么相比之下，美方的处境就不怎么有利了。那么无论是之前的战争还是这次签署停火备忘录，美国都没有占到便宜。那么同时随着美国中期选举的临近，下一步特朗普政府还要对伊朗采取大规模军事进攻，那么这种选项的空间已经越来越有限了。所以从这次签署停火备忘录来看，美国主要是以经济诱拉的这种方式

0: 问题是伊朗的红线，伊朗不会在相关问题上退让。
1: 伊卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗和黎巴嫩人民站在一起，将在黎巴嫩建立安全并解放被占领地区，无论是通过外交还是武力。关于伊美关系，伊卜拉欣·雷扎伊表示，伊朗不信任美国，不会与美国实现关系正常化。伊朗正在为可能的另一场战争做准备。
2: Do you see any possibility that Iran and U.S. normalize their relations?
3: نه خیر ما با آمریکایی ها روابطی نخواهیم داشت و عادی سازی رابطه نخواهیم کرد. این قطعی در جمهوری اسلامی ایران. الان در حال مدیریت تخاصم خودمون با آمریکایی ها هستیم.بنابراین ما الان در تهران خودمون رو برای جنگ بعدی هم داریم آماده میکنیم. ما حرفهای آمریکایی ها رو باور نداریم و بر اساس محاسبات خودمون عمل میکنیم. در این حال گزینه از گزینه مذاکره و دیپلماسی هم عبور نمیکنیم و این مسیر رو هم مد نظر داریم. مذاکراتی هم در آینده با آمریکایی ها خواهیم داشت.
0: 也门胡塞武装政治局成员阿里达伊拉米在接受总台采访时表示，胡塞武装对美伊签署第一阶段谅解备忘录表示欢迎，他呼吁美国以此为契机彻底改变其在中东的侵略性战略。
4: صنعاء ترحب بالاتفاق الأخير ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية في إيران وتنظر له على أنه هام وله علاقة كبيرة بالاستقرار في المنطقة وأعتقد أنه آن الأوان للولايات المتحدة الأمريكية أن تغير استراتيجيتها العدوانية تجاه المنطقة إلى محاولة للحوار وإيجاد الحلول المناسبة وأيضا لا شك أن هذا هو نقطة محورية وخاصة أنها رسالة للولايات المتحدة الأمريكية أنه لا يمكن حل الإشكالات بالحروب ولا بخلق العداوات ولا بمخالفة القانون الدولي والبلطجة في المنطقة وإنما يعتمد على احترام الدول ويعتمد على الحوار كمبدأ وكسلوك في العلاقات الدول وبعضها البعض
1: 阿里达伊拉米表示，也门胡塞武装希望美国尊重与伊朗签署的谅解备忘录。如果加沙或者黎巴嫩再次遭到公然侵略，胡塞武装必将采取行动。他同时呼吁在红海地区建立由地区国家主导的新秩序，以保护周边国家的利益，对抗美国的霸权。
5: 您正在收看的是共同关注。
0: 再来关注天气，今天是端午假期的第二天，南方大部地区降雨仍然较多。中央气象台今天继续发布暴雨黄色预警和强对流天气蓝色预警。从昨天到今天，长江中下游地区的雨势仍然较强，同时华南一带也有强降雨出现。江苏中部、安徽中南部、江西北部、广西、广东等地部分地区先后出现暴雨或大暴雨。安徽黄山、广西桂林局地出现特大暴雨，预计今明两天，内蒙古东部、黑龙江西部、吉林西部、辽宁西部、山西东南部、河南北部、江西东北部、广西北部、海南岛北部等地的部分地区将有八级以上雷暴大风或冰雹天气。正值假期，公众请及时查看天气预警预报，合理安排出行计划，尽量避免在强降雨时段出行。我们再来关注汛情。记者从水利部了解到，受降雨影响，昨天到今天，云南南盘江支流巴江、广西洪水河支流红龙河、柳江支流西河、鹤江支流都江河、北流河、广东北江支流绥江、安徽沿江支流丘浦河、 河南淮河支流始河、黑龙江呼兰河支流克英河等14条中